Awurade ma ne mmrɛ mo ma wate. Awurade a ɔma ne bɛ mo ma ne ma ɔma ne mmrɛ mo ma wo. Nea Awurade aka wakyerɛ wahyehyɛ biara ɔma ne mmrɛ mo ma wo anɔpa yi nso. Mami celebrate adofo ya no pay. Okay.